ti kɔ so dane tɔɛ na wɔn nyinaa ahyia fa na nkɔfra mu wom bi a ɛte sɛ mframa a ɛmu yɛ den a ɛrefiri soro bae na ɛbɛ sɛ efie a wɔte mu no ma na tɔkyerɛma a wɔapaapaa mu a ɛte sɛ ogya yeyi kyerɛ wo na ɛbɛsisi wɔn wɔ gye.